0: は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません、私、刺身は食べられません。
1: ကိုမစားနိုင်တဲ့အခြားအစာစာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ဒေါက်တာရှင်တို့ကပဇွန်နဲ့မတည့်ဘူး၊ပဇွန်အလာဂျီရှိတယ်ဆိုပါစို့။ဒီတော့ပဇွန်စားလို့မရဘူး၊မစားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ပဇွန်ကို
0: အဘီအဘီ
1: လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်းဆုံးမှာစူမီမာဆင်ထည့်ပြီးပြောပါ။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ။
2: すみません。私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
1: ディディカ、ワタサルミヤバブ、マサナイマブロ表記やん。ワタが
0: 豚肉。豚肉。
1: バン。ケ、表記ばん。
3: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
4: ドラジの表達とびの。
1: で、次にドアポスズガが、タムネカイトと表来たズガば。あるまったび、便当じばかみゃ。
5: いただきます。
0: いただきます。
1: そら、あさあさあさがにま描れざがဖြစ်ပြီး茶ぴょ便せんぴれてるね。あさあさあぽ Jesus တင်ね観察者を褒ぴゃらဖြစ်ပါれ。ラウチピ描らမျိုးလည်းရှိပါれ。さるぴとわれか。
0: ごちそうさまでした。
1: 論描ばれ。だちゃん。
0: いただきます。
1: ね。
0: ごちそうさまでした。
1: ご、あとえらいあるまったばかにゃ。
4: てかう便なたんびライ描じばお。
0: いただきます。ごちそうさまでした。
4: ためさてか、ディザガを統一応統一じゃばの。
1: ディグニエザランをなおじん便なたんばめ。タムが、とまさないねあやを描いてあパインを提示あやんさいびろなたんば。
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ、生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ、納豆もダメ？
7: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくさび、あさじへカイトへあさあさあめいせいかんなぴばれ。ジャパンがみなさりちゃうめいせいぴばめ。
1: まぷい。ジャパンがマナサーと言うと、ブルミューと見合うとれ。
4: ディゼルンでもパドルウェ、タミンへ、ミンソヘニョへ、ガーキンへと言ってね。
1: ほばれ。えらがジャパン本山マナサーば、タミンね、ナット、ヨニジャオ、ウメボシと呼れ、マンモンディサーセイね、チェウとサーラレしばれ。ゼルンでもパラがチェウセイそうびめ、ジャパンスタイチェウチョをサーラレ見ばれ。
4: あなおたい本山マナサーよ。
1: えられとどめめさじゃばれ。あくなおぱいんパモねチェウ、まちゃてちゃちょ。အသီးဖြော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါလေ
4: ။ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘလိုမနက်စာကျွေးလဲ
1: ။ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်တွေမှာကအများအပြားဂျပန်ပုံစံမနက်စာကိုကျွေးပါတယ်။ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်
4: ။ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဘယ်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ချင်တာပါပဲ
1: ။ကျွန်တော်ရောဟဲ့မကြီး도타신노디기니의뢰구도집안사가시즌고닛닷자매틴바레
4: 나우도바마로댐떼이니마강네장딘쌉바메나우도바마아뱌송자메노